Vandam lal pa bot soi ti hla moi te ga ron sa tu te kha jes la vi te an ni ti chuan tu na puri ta bo ta ti hla kan ngai tha anga de san beam sten anon se do na ni tu nei lo ngai thang o

0: lem la wa ti me
1: mm,
0: mo ana ni chuan na ni ni ka chuan khami kam in kultura nia chi ge chwa thar lo chuan eng ya ama mo azir khan in kultura nia pati chak ma tur kha chu ka se cha lo
1: ya a he he ke ya chalu tu ka tiam chi ya lo in share te kha thil om the ni a
0: en a ka ti chu pi pui nan war zo doctor a in
1: ri ru a hian in a doctor in min cho cha te ni lo chuan a chang hi chuan ngai chat lo na te po kha lo om ve china khang kha ni a din he enge kan shat sak le lo me chu he tun la ya chuan in a hetia thil moi lo wa i ke ke man ni chat lo na lai han soi chwa lam ni lo selang in i nu pani ker lo po nu la le tlang val tam tak po sex regular tak lo mang regular tak ti melang khatiang chi ta kha i an tam to ti ani a i chu tiang a chuan in he dam doi te po kan e mai china dam doi han le mai tur te o ma dam doi kan han e ya heng te hi kan shi sel na atan hian enge a chalo angem mong chalo te nei thengem ti kha
0: o i zo dan lo dewin kan chang lok chenga ni zana khanin e kan chian ka school ka college kal pui nam dang hianin e mizoram hiv red te m sex in anti chwa kha e lekha an write up khamo mi run thona ni hi adikem atia ta chuan in ziak chu e HIV ka 2.74 velani kasia person velani a mi pat me chia ta tanga kai atam zo kan ni ti vel kha anita Christian state in ni si anga ting he hi mi in min mu sit pha kan rama athi ni ke ni Christian ho ati ama chu nam dang ania khatyang kha anita hi ka ve khop me ya I mi pat me chia thi kan mang a achianga I ta hianin khai ka kilti na hoi la kondom mangro ti intar mu turom enga tinge he hi kan zom theilo ta hian me chia te a ya mi pa hian pui muin ka sha mi pa te hian enga te kan a meilo mo kan mang a pang su ti kha chu a ka ka ti tur pon ni lo ma se him takin kan mangai ani chuanin kondom mangang u ti kha he hi a pui mu a me chia hianin me chia he kan la chak tok lo te meyang kan I andu ve tho me the kondom mang se ti kha chu ma se an la ti lui ngam lo ni hian ka sedewa e ke ma experience mo by patient le mi dang dang dang kat kan koma po hian chu chu apoi mo em kan ram hian kan mamo lut tuka chuan emergency pill ka em ya ti te khang kha I soi kha mo emergency pill chu I dor te na le tur o ma hormone level sang de wanita I an thi nei te ati boy ha at kathi nei abuai at kan hanzo emergency pill ke ya tita te tam takan no makha kan ril ru kha ati ha she om lea tin ba kha man fo chan regular de man chan in a tho dan tur in thok lo an rai tho tho wa I rai lo ringot pe ala ma khan chu ai lo om jok ma chumo hiv le std smi pat mi cha da kai chin na te atam lu tu ka heng te ing te kan te ang te hi oi arem cha ir mi ro zot lo me ya chu ka ngai poi mo khop me ha hi kan kan mu te hi ga ti nge kan practice lo te mo chu chu kan boina ngai la tu tu tan kan sui ve sha ma ni chu
1: ni e he mi ko ngai chuan in a kan kan phi lim lo I so yang cha khan I eng ang pon in shil mai la nge a le lama khan khatiang tho kha kan om dan lo ni si awang khan me chitan bi khian I nge thil chalo tak tak alo theng ve thei box ya sex khami I safe lo tam tak halo om ve box yam go khanga khanin a me cha te a mi pa te pon poi mo vek me cha te po kan lo chan le zo la ngai ni chotiron
0: kan chan ngai mi pa abi pa hi kan society a chan eng ang pon in tuklang ti mai mi pa hi an la chung nu a chang takin chu chu kan mi pa te hi anin man la ka ngai o kan kop do ni chuanin ka veng him tur ani ti na thin nu hi kan put lo chuanin he hi chu kan la boy sel do ni na la
1: he dam doi te khan ya du ale thei mai mania khatia kan rem chan huna alo safe period ta kan e mai thei kha lo ni si a heng te hian ri ru shwai thui ve china chu e na sat pe chuanin rai thei tho ti kha sha ta poi mo ti chuanin a enge thil te nau kheng in sha du kha kan nga khop meya I a mei ro chu he kan hun te lo top do na nang man ingai poi mo ngai thatu te na enge mo kan hai ji kan chi chel na lam tur ani e mo le khatia ang chia kan lo sha tur poi mo I ti khamin han soi sakla
0: o kan soi nol to ka ngai poi mo jal chu e a pakhat na chan thau lu tuk kha nya e kan kan taksa kan san zong a mila kan tha kan ri dan tur kha I he hingai pui mo vela du du e ringot bo ke chu foksa thaw lo chuk tuika ti lauti de tat de I he

le ador le tan chuan tlong velo lal lu ro pui li ani ti lak ngai thale anga mizoram violent ve ni na sang khajare som ku anulam a khan mizolal tam tak british laka an tlom ru ru lain den lung lal nu ro pui li ani chu a tlom ve du hau lo maya

amit amen chung chuan ram midang kuda lan chu adu thak lo chidagung zel athi ni thlenga aram tan atan tlatawangin aminga tlom ve lo lalnu ro pui liani ti aloni ta a zofa te hian he zoram om chung chuan tlom ve lo lalnu ro pui liani kan hreng to don aloni tuna lal sang zoli sai lo zai thiam tak mai na moi tak mai asak ilongai thaleang.